گنگا آئے کہاں سے، یہ تھا فلم قابلی والا سے ایک گیت جس میں گنگا کا آہوان ہے، اور اسے گایا تھا ہیمنت کمار نے. اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے سلیل چودھری اور اس کے بول لکھے تھے گلزار نے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہارمنی جو ہر بدھوار کو شام 7 سے 8 بجے تک پرسارت ہوتا ہے، پیپل پاورڈ ریڈیو 2XX FM 98.3 پر. میں آپ کا پرستت کرتا ہوں اروند گپتا. مترو 3 جون کو وبھون سنکشٹی ہے، 5 کو ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے، 7 کو ادھک بھانو سپتمی، 8 کا ادھک کالشٹمی اور 11 کو پرم ایکادشی پڑتی ہے. 5 جون کو گنگا دشہرا ہے، 7 کو عید الاضحیٰ اور 8 جون سے کوٹیور اتسوم ہے، 11 کو ساگ دوا جو ماؤنٹ کیلاش کے ریجن میں منایا جاتا ہے، 1 سے 5 جون شملہ سمر فیسٹیول جو اب چل رہا ہے، شملہ اور ہماچل پردیش میں منایا جاتا ہے، اور اسی طرح آگے آنے والے ہم فیسٹیولز کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے. مترو، سیلیبریٹ انٹرنیشنل ڈے آف یوگا، یہ یوں تو 21 جون کو پڑتا ہے، لیکن انٹیگریٹڈ کلچرز اے سی ٹی، انٹیگریٹڈ ویمنس نیٹورک اور چیریش انک اسے منا رہا ہے 3 ڈیٹس پر. آور تھیم از یونٹی ان ڈائیورسٹی، سو جوائن اس فار اے پریکٹیکل سیشن اینڈ کیو اینڈ اے، اور جسٹ کم اینڈ لسن ٹو دا ٹاک بائی وجے اروڑا. دی ٹائٹل از بلڈنگ یور ہوم یوگا پریکٹس. یہ ہوگا سیٹرڈے 13 جون کو 8 سے 9:30 بجے صبح. یہ فری ایونٹ ہے لیکن بکنگ اس کے لیے اسینشیل ہے. ٹرائی بکنگ پر آپ بک کر سکتے ہیں اور اس کا کوڈ ہے DMUUR. تو اس کا زوم لنک جو ہے آپ کو ٹرائی بکنگ پر جب آپ رجسٹر کریں گے تب مل جائے گا. 2 اور ایونٹس ہیں، اور 11 دسمبر کو ایک ہمارا ایونٹ ہے، 11 دسمبر 2014 کو یونائٹڈ نیشنز نے 21 جون کو انٹرنیشنل ڈے آف یوگا استھاپت کیا، اور ہمارا تھیم ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو ہم دیر آر ٹاکس بائی ایکسپرٹس آن یوگا، آیورویدا، ویگس نرو اینڈ فزیوتھراپی، اینڈ دیز ول بی بائی رابن لیوس، اندو نارائن، سبھاش ڈینگ اینڈ سونم بترا. اور یہ ایونٹ ہے اتوار کو 14 جون کو 10:45 پر، فار اے اسٹارٹ ایٹ 11 AM اینڈ اٹ ول گو آن ٹو 3 PM. اٹ از ایٹ دا کینبرا لیبر کلب، 51 چینڈلر اسٹریٹ، بیلکونن، ACT. اینڈ دا کاسٹ از $15 ود اے لنچ باکس انکلوڈیڈ اینڈ لائٹ ریفریشمنٹس. اس کے لیے بھی بکنگ اسینشیل ہے، تو ٹرائی بکنگ پر ضرور جائیے گا، اور کوڈ ہے DMFET. اور تیسرا ایونٹ ہوگا اسی سیریز میں، آن لائن ٹاک ہے، یوگا بیونڈ آسن، واٹ از یوگا ریئلی. یہ ٹاک ہے ایلن گڈ کریں گے، ڈائریکٹر آف یوگا مندر ان کینبرا، اور ہوگا تھرزڈے 18 جون فرام 8 to 9 PM. اور یہ فری ایونٹ ہے. اس کے لیے بھی بکنگ اسینشیل ہے، ٹرائی بکنگ پر جائیے گا، کوڈ ہے DMFEV. مترو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہارمنی اور میں آپ کا پرستت کرتا ہوں اروند گپتا. آج ہم ایک خاص کاریکرم آپ کے لیے لائے ہیں، تو اس کا ہم